Så skal vi have fat i Elvis Costello, og han giver Charles Aznavours store hitter nummer C. Og derefter er det Tony Orlando sammen med Dawn i Tie a Yellow Ribbon Round the Oak Tree.

lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.

Det var Kim og Hallo, det sommer, det sommer. Det var det sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen på Genhør. Med det, så skal jeg fortælle om udsendelserne i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Vi holder pause her fra kl. 12 frem til kl. 15, og imens kan I lytte til Radio 919. Når de er færdige med at underholde og spille musik kl. 15, så er vi tilbage her på Midtfjord Radio med skandinavisk og tyske slager. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til kl. 17, musik og hilsner, 17.00 frem til kl. 18, så er det Flemmings favoritter. Når kl. bliver 18, så slutter vi her på Midtfjord Radio og overlader igen senderen til Radio 919, og de sender jo fra kl. 18 frem til kl. 22. Det var programmet for i eftermiddag. Midtfjord Radio er tilbage igen, når kl. Er 15, med udsendelsen skandinaviske og tyske slagere. Studievært Marianne Rosenborg siger tak for i formiddag.

0: Jeg fik lige så lige en lille tur ned til Puerto Rico sammen med kompadagens band. Ham her, han her klæren, Grana, Clark, og nummer det er Rambling Fever.
1: I don't leave the highway long enough to bog down in the mud. I've got rambling fever in my blood.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Det der, det var Hjalmar og Medina, folk som os. Og nu skal vi tilbage til tiden med Ike og Tina Turner, Not Bush City Limits.